0: La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo.
1: Maluma Silvestre. Worldwide, baby.